0: Magic FM. Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni închisă timp de o lună din cauza unui focar de ploșnițe. Au început acțiunile de dezinsecție, anunță reprezentanții spitalului. Măsurile nu sistează însă complet activitatea secției. Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Florin Bica.
1: Se începe acțiunea de dezinsecție. Sunt pacienți neurologici care necesită uneori și luni de zile de recuperare și care își doresc să aibă lucrurile personale. Este în creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente, oamenii sau aparținătorii vin cu ele.
0: Pacienții care au nevoie în continuare de tratament și recuperare au fost redirecționați către alte spitale. Ajutorul pentru persoanele afectate de explozia din Rahova s-ar putea prelungi începând cu luna octombrie. Consiliul General ar putea aproba măsura în ședința de joi. Dacă proiectul va trece, locatarii apartamentelor afectate de deflagrație ar putea primi sprijinul financiar pentru încă 12 luni, începând din octombrie, scrie Buletinul de București. Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. CCR a declarat constituțional amendamentul introdus de PSD în legea ANI. Modificarea socialdemocraților prevede că demnitarii găsiți în stare de incompatibilitate își pierd mandatul chiar dacă fapta s-a petrecut înainte de adoptarea noii legi. Fritz a anunțat însă că este un brutal abuz de putere pe care îl va ataca la CEDO. Pe de altă parte, amendamentul Mirabela Grădinaru a fost declarat neconstituțional. Partenerii demnitarilor nu vor fi obligați să-și publice declarațiile de avere. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari, conectat la sistemul energetic național. Acesta va asigura 330 de megawați. Grupul va produce însă doar jumătate din cantitatea de energie pe care Cernavodă 2 o asigura în sistemul energetic național. Pentru funcționarea celor patru grupuri energetice, unul la Turceni și trei la Rovinari, există stocuri de cărbune pentru cel mult o săptămână. Începe sesiunea suplimentară de înscrieri la creșele din sectorul 1. Părinții care nu au obținut până acum un loc pentru acest an școlar pot depune dosarele începând de astăzi. Sunt 56 de locuri disponibile. Înscrierile se fac exclusiv online până pe 23 august pe platforma creșe.dgaspc-sectorul1.ro. Amenzi de peste 16.000 de lei date la meciul Rapid Dinamo de sâmbătă. Jandarmeria Capitalei a deschis și două dosare penale pentru ultraj și deținere de petarde. Două sancțiuni ar fi fost aplicate și organizatorului, iar una de 7.000 de lei firmei de pază. Și Morchest anunță 32 de grade maxima astăzi în capitală. Vremea va fi călduroasă în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 20 și 34 de grade. În sudul, centrul și vestul țării, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Morning, am câteva vești bune, cel puțin în prima oră. Abia aștept să vorbim despre cum a urcat România în topul țărilor în care chiar merită să te muți și să muncești. România e în top 10 chiar, în Europa. O să vedem și pe planetă pe ce loc e. Și un sătuc din Spania caută noi locuitori și antreprenori. Îți vine să creezi o casă cu 3 dormitoare? Poate costa 18.000 de euro. E adevărat, e un sătuc din sudul Spaniei, unde oamenii sunt din ce în ce mai puțin. Doar 345 de locuitori. Revin în locul ăsta, sună bine. Aici e Magic Morning, bună dimineața! Beautiful songs, beautiful morning. Magic Morning.

extraordinare, inclusiv pentru cei care nu au experiență sau studii. Localitatea, care are doar 345 de locuitori, e considerată una din porțile de acces către regiunea Alcarria. Sunt foarte puțini rezidenți acolo. Proiectul ăsta e susținut de Alma Natura, Redeira și Ikea, nu contează. Programul nu oferă propriu-zis locuri de muncă și nici nu înseamnă că doritorii pot veni cu un CV și semnează contractul și gata. E vorba despre ceea ce se numește domeniu de oportunitate. Adică, dacă printre variantele tale se numără administrarea unui mic magazin, gestionarea unui bar, deschiderea unei agenții imobiliare, cumpărarea unui restaurant, atunci s-ar putea să fii eligibil. Trebuie doar să vrei să te muți în localitate. Cam 18.000 de euro costă un apartament cu cam 120-130 de metri pătrați. Ce poți deschide acolo? Păi se pare că există un magazin de tutun care e închis, se pare că există un bar care este închis, o sală de sport care funcționează doar când e nevoie de ea, un magazin de bricolaj și tot felul de alte magazine care abia așteaptă să fie deschise. Ce trebuie să știți despre zonă? Că este undeva în provincia Cuenca, într-o zonă muntoasă, între văi, dealuri și păduri de stejari. Citește dacă ai timp. Despre Spania e vorba. Eu mă întorc cu oameni, muzici, întâmplări imediat. Aici e Magic Morning. Bună dimineața!

Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXE.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, dragi prieteni dragi! În Magic Morning e vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. În 1680 era întemeiată compania de teatru Comedia franceză pe 18 august. Era domnia lui Ludovic al XIV-lea. Comedia franceză s-a născut prin fuziunea singurelor două trupe de teatru pariziene care își desfășurau activitatea la vremea respectivă. Citiți când aveți timp! În 1201, pe 18 august, era fondat orașul Riga, capitala Letoniei, situat pe malul Mării Baltice, lângă gura de vărsare a râului Daugava. De citit când aveți timp. Alte lucruri interesante și fără îndoială pe care n-ați apucat să le citiți. În 18 august 1959 avea loc la Opera din București premiera dramei muzicale Răscoala. Era un libret scris după romanul lui Liviu Rebreanu. Mick Jagger era împușcat accidental în timpul filmărilor pentru Ned Kelly. În Australia se întâmpla asta în anul 1969. Știrea a făcut vâlvă pe toată planeta. The Police, Joan Jett and the Blackhearts și Ariane cântau la New York în 1983 pe un stadion abia deschis și se numea la vremea aceea. E ziua de naștere a lui Christian Slater, a lui Edward Norton, a regizorului Roman Polanski.

0: 18 august 1984. Piesa a ajuns number one în 25 de țări, a avut 8 milioane de copii vânzări. Oameni buni, dragi prieteni, George Michael în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

dimineața vă povestesc despre cum a ajuns România în topul 10 al țărilor în care să te muți mâine. E despre echilibru între costul vieții, siguranță, internet rapid și vize flexibile. Studiul a analizat 40 de țări din Europa și din zonele limitrofe, folosind 19 indicatori precum chiria, cumpărăturile, coworking-ul, siguranța, asistența medicală, cunoștințele de engleză, evenimente locale, cerințe de viză. Estonia e pe locul întâi în acest top. În Tallinn, un apartament cu un dormitor în centrul orașului costă în medie cam 573 de euro pe lună. Pe locul 2 e Islanda, o destinație mai scumpă. Portugalia e pe 3, urmează Muntenegru, Croația. Ce interesant este că după Cehia, Spania, Lituania, pe locul 9 este România. Țara noastră se remarcă mai ales prin raportul dintre costuri și oportunități, scriu site-urile. E de citit. Mi se pare extraordinar. Iată, topul ăsta al celor mai bune țări în care merită să te muți să lucrezi, mai ales dacă ești nomad digital, e actualizat anual. Hai în Magic Morning, vin și cu alte vești bune, evident, aici în Magic Morning. Bună dimineața!

La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: 17-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

dimineața, ce mai faceți? Două șosele din România în top 10 al celor mai spectaculoase drumuri din Europa. Vă spun imediat care sunt aceste șosele. Și tot îndată, după ora 7, adică îți povestesc și despre ceva ce sună ca scenariul unui film, unui soi de distopie. Există ceva investigații care arată cum, atenție, firmele de inteligență artificială cumpără multe cărți, le scanează conținutul și distrug exemplarele fizice. Dacă e sau nu scenariu, îți povestesc îndată. Ce să gătești acasă dacă vrei să mănânci bine și să elimini ultraprocesatele? Vă reamintesc, BBC a făcut un studiu nu de mult în care spunea că până și pâinea e ultraprocesată. Aia ținută în pungă. E interesant de vorbit. Și filmele The Beatles sunt gata. Regizorul Sam Mendes a recreat coperta albumului Abbey Road pentru câteva din peliculele The Beatles. Abia aștept să vă spun mai multe în dimineața asta. Vă aștept aici în Magic Morning. În câteva minute, mai puțin de 5, avem cele mai importante știri ale dimineții. Vă aștept! Bună dimineața tuturor! Ah, și mai e ceva. E o dimineață răcoroasă cu 11 grade în capitală. 11, poate 12. Înțeleg că vremea s-a răcit și continuă să se răcească în anumite zone. În munți văd 6-7 grade. Și despre vreme mai multe, poate de la Cristin Bucur, îndată.

0: dimineața, dragi prieteni, este aproape ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Din ce în ce mai multe resturi de drone descoperite pe litoralul românesc. Ieri un obiect suspect a fost adus de valuri pe plaja din Eforie Nord, iar o posibilă dronă a fost văzută în zona portului Tomis din Constanța. Autoritățile au stabilit că obiectul găsit la Eforie nu reprezintă niciun pericol și a fost ridicat. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor, despre drona din portul Constanța.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
1: O altă dronă a fost doborâtă în județul Galați. Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că dispozitivul de tip Shahed a venit dinspre Ucraina. A zburat 18 minute deasupra Republicii Moldova și s-a îndreptat spre Galați. Înscrierile la grădiniță sau creșă pentru copiii rămași fără loc încep de astăzi până în 27 august. Perioada în care pot fi depuse cererile diferă de la un județ la altul. Are detalii Alina Anea.
3: Părinții căror copii nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape mai pot depune o cerere în etapa de ajustări. Înscrierea se face însă numai pe locurile rămase libere, iar prioritatea au copiii de 4 și 5 ani. Fiecare inspectorat școlar stabilește propria procedură și locul în care sunt primite dosarele. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectorate. În București, dosarele vor fi primite între 17 și 21 august.
1: Alina Anea. Acciza la motorină s-a redus cu 20% de ieri. A intrat în vigoare prima scădere cu 68 de bani pe litru. România rămâne însă în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină standard. Dacă în stațiile Petrom se poate compara cea mai ieftină cu 9 lei și 99 de bani pe litru, în cele Lukoil costă 10 lei și 20 de bani. Iar în stațiile Rompetrol 10 lei și 11 bani, potrivit profit.ro. Potrivit actului normativ, în următoarele 3 luni, acciza la motorină va fi redusă de 2 ori pe lună între 5%, adică 14 bani pe litru, și 25%, adică 70 de bani pe litru. România locul 2 mondial în clasamentul istoric pe medalii în urma rezultatelor la Olimpiada Internațională de Informatică. Elevii noștri au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la acest concurs, anunță Ministerul Educației. Competiția a avut loc în Uzbekistan. Sunteți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața, my uptown girl, oriunde locuiești, în susul, în nordul, în sudul orașului tău sau într-o margine de țară, unde recepționezi Magic FM, te salut! Două șosele din țara noastră sunt în top 10 al celor mai spectaculoase drumuri din Europa. E vorba, desigur, despre Transalpina și ați ghicit Transfăgărășanul, care e pe 6. Transalpina e pe 5. E un top realizat pe baza caracteristicilor traseelor și popularității online. Transalpina e pe 5, vă spuneam. Euronews Travel zice că a cercetat mai multe clasamente. O companie de închiriere de mașini a analizat drumuri europene în funcție de lungime, altitudine și numărul de curbe. Și uite așa s-a ajuns la locul 5 și locul 6. Foarte interesant. În top 10 se mai află Route de Grand Alp, Col du Tramalet din Franța și Grimsel Pass din Elveția. E frumos. Suntem, în sfârșit, contăm și noi pe un

el i-a și răspuns rusului Egor Kornev, care ar fi spus la un moment dat că i-a făcut o invitație să meargă în Rusia. Popovici a zis, n-am primit nicio invitație. Chiar niciuna. Declarația vine după ce Kornev ar fi spus că l-a invitat pe notatorul român în urma unei discuții pe care au avut-o în primul rând despre mașini. Uite, vezi, băieții, bărbații când se întâlnesc mai vorbesc și despre competiții, adrenalină, mașini frumoase. One in a million, ascultăm Boston în Magic Morning. Imediat, Natalie Imbruglia, Torn. Hai să vedem ce de lucruri interesante aflăm.

0: să faci covrigi, astfel încât să nu fie plin de zahăr și nici de aditivi. Revin în Magic Morning cu tot felul de știri.
1: It's summer. Close your eyes and dream. Magic FM.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: vă reamintesc, suntem în Magic Summer. Asta înseamnă că mai avem de oferit încă premii minunate vara asta aici la Magic FM. Dacă ai cont pe Magic FM, foarte bine, autentifică-te. Primul cuvânt magic de astăzi, marți 18 august, e râs. Te rog să-mi scrii acolo și o poveste simplă despre cea mai amuzantă situație, întâmplare pe care ai trăit-o într-o vacanță. Pe scurt, așa, citesc și promit că poate citesc și la radio. Imediat după ora 9 am de oferit o brățară. Nu uita, dacă reușești să prinzi 5 cuvinte magice și le pui pe toate în contul tău de pe Magic FM, poți câștiga o vacanță în insula Lesbos, însoțit sau însoțită. Tamara ieri a reușit acest lucru. Va primi, sper foarte curând, vacanța în Grecia. Bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning. Am atât de multe informații interesante să vă povestesc despre ele. De exemplu, cercetătorii au descoperit o variantă genetică rară care ar putea proteja de obezitate, de diabet și boli cardiovasculare. Ce înseamnă variantă genetică? Înseamnă că mai avem mult de lucru în înțelegerea mecanismelor care controlează procesele astea, care ajută la identificarea unor noi ținte pentru prevenirea și tratarea bolilor metabolice. News.ro scrie despre faptul că până în 2050, unul din doi oameni de pe planetă va avea o situație legată de obezitate, de diabet, de o boală cardiovasculară, adică jumătate. Fie am mâncat prea mult, fie pur și simplu depozităm grăsimile și zaharurile altfel decât trebuie. Revin să vă povestesc despre cifrele astea imediat. Acum e momentul pentru un domn pe care l-am văzut acum aproape 2 săptămâni la Cluj. Un om de 74 de ani, impecabil din punct de vedere fizic. Sigur o să spuneți, păi da, face yoga, păi da, pe noi ce ne împiedică? E vorba de domnul Gordon Sumner, adică Sting. Cu piesa asta, dacă nu mă înșel, a deschis și recitalul de la Untold, Englishman in New York.
1: It's Magic Morning.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară demachiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaceris H Purin, șampon antimătreață 250 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

Te întragi, este ziua domnului Michael Holbrook Pennyman Jr. Asta e numele lui din acte. Astăzi împlinește 43 de ani. Numele de scenă e mult mai scurt și concis. În 2006 a lansat un album excepțional, Life in Cartoon Motion. De pe el s-au extras Relax, Take It Easy și Grace Kelly, care în ianuarie 2007 a ajuns number one în toate topurile. De altfel, albumul a primit Brit Award, a primit și premiul pentru cel mai bun debut și a fost nominalizat la premiul Grammy. Au mai avut și alte piese prin clasamente. We Are Golden, The Boy Who Knew Too Much, Loza, Big Girls, You Are Beautiful. A fost unul dintre cei mai iubiți copii de la televiziunea din Marea Britanie, deși el s-a născut în Beirut. Mai avea două surori mai mari, amândouă au lucrat în domeniul muzical. Despre el, ce să vă spun, că deși s-a născut în Liban, în Beirut, a emigrat în Franța, a locuit o perioadă îndelungată în Marea Britanie și apoi s-a mutat din nou în Franța. A fost în juriu la Voce. Multe despre el. 43 de ani. În 2011 a lansat The Boy Who Knew Too Much, un alt album care s-a vândut foarte bine. Cine e inegalabilul? L-ascultăm aici cu un cântec ce mie îmi dă o stare de bine, așa? Și cred că se potrivește. Hai să începem ziua cu Relax, Take It Easy. Cine e inegalabilul? Te aștept în Magic Morning cu un super pachet de cărți. Baftă!

0: Cine e inegalabilul? Hai, în Magic Morning, să-mi spui numele lui. Bună dimineața! Mergem la Brașov, da?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine e acolo?
1: Adriana.
0: Adriana, ce faceți, Adriana?
1: Poste serviciu.
0: Cât e de frig la Brașov? Am
1: 16 grade.
0: Ah, păi nu e frig, e perfect!
1: E adicabil, da?
0: Pentru că pe harta Administrației Naționale de Meteorologie zice că sunt 10-11 grade la ora asta. Or fi mai multe. Adică n-a venit încă toamna. Adriana, mai sunteți? Mă auziți? Alo? Adriana? De la Brașov? Hai să vedem. Poate altcineva. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
2: Eu.
0: Adriana, doar pe cantelul de la semnal. A, tot Adriana, da, vă rog. Nu înțeleg, probabil că sunteți într-o zonă cu semnal mai puțin bun, ca să nu spun altfel. Bine, spuneți-mi, Adriana, cine sunt inegalabili? Au început să vină niște alerte, da. Ia ziceți, cine e el?
2: Mica,
0: exact, Mica Pennyman. Felicitări, Adriana, cărțile vă aparțin. Mica ar fi trebuit să fie aici cu Relax, Take It Easy, dar îmi iau revanșa imediat.
3: Magic FM au fost inegalabili. Magic FM. Magic FM.

0: un fel de fake news pe internet, cum că există un Ozempic natural. E deja viral peste tot. E o substanță care într-adevăr există într-un, să zicem, compus, dar e departe de ideea de Ozempic. Psyllium, despre el e vorba, unul dintre cele mai populare suplimente pentru digestie pe rețelele de socializare, a primit denumirea de Ozempic natural. Comparația însă e exagerată, spun specialiștii. Fibra într-adevăr poate crește senzația de sațietate, dar n-are în organism niciun fel de efect, gen medicamentele GLP, adică nu produce neapărat scădere în greutate. Psyllium e o fibră obținută din semințele unei plante, o cultivată în mod special în Asia de Sud. Se găsește sub formă de coji, pudră sau capsule și este folosit pentru completarea aportului zilnic de fibre. Conține un fel de mucilaj, așa, o fibră solubilă care absoarbe apa, formează un gel în tubul digestiv și asta poate ajuta senzația de sațietate și tranzitul. Bună dimineața din Magic Morning! Citiți cu mai multă atenție ce vi se spune în online. Regizorul Sam Mendes a recreat coperta unui album legendar, Abbey Road. El se pare că lucrează la o serie de filme despre The Beatles. Filmările sunt în toi. În 2028 vor fi gata 4 lungmetraje. Lansarea e primului dintre lungmetraje. Va fi probabil programată la începutul anului 2028. Până atunci, ce de muzică bună o să ascultăm împreună. Vă aștept cu horoscopul îndată.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland,

fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon, înapoi la școală,

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, o zi cu sare și piper, ne luptăm pentru drepturile noastre, o să ne străduim să lichidăm restanțe, mergem mai departe fără dificultate. Vibrația zilei e nouă, o să înțelegem sensul ascuns al unor lucruri care ne frământă de multă vreme. Leu, întrevedere în scop de afaceri. Veniți cu argumente să vă primiți banii pe care i-ați considerat că îi meritați. O să dați dovadă de diplomație, nu forțați nota. O să fiți înconjurați de oameni care vă pot fi de ajutor în numeroase feluri. Avansați cu treburi complicate. Fecioară, se conturează bani mai mulți în perioada asta, o să aveți cu ce să vă mișcați. Dacă vreți să faceți o excursie la finalul săptămânii în țară, afară, e momentul perfect. Poate vă alăturați unui grup. Lucrați la ceva ce vi se potrivește. Vă ajută să descărcați niște tensiuni acumulate. Balanță, poate ați amânat niște cheltuieli. Vă străduiți să vă achitați de niște obligații. Vedeți cu ce rămâneți. Poate ieșiți pe undeva cu ai voștri. Or să se insiste să faceți niște lucruri, poate lucrați la un proiect nou, ceva ce vă poate aduce un beneficiu neașteptat și un pic de constanță financiară. Scorpion, sunt chestiuni de pus la punct. Vă eliberați de restanțe. Chiar puteți da drumul unor proiecte. O să aveți gânduri mari, cuceriți noi teritorii. Poate fi o deplasare în interesul serviciului. Acesta v-ar duce la bun sfârșit un proiect care v-ar aduce și notorietate. Săgetător, dislecați o sumă de bani din cont, vă orientați spre o mașină nouă sau de mâna a doua, o vindeți pe cea pe care o aveți. E un domeniu de studiu care prezintă interes pentru voi. Strângeți bani să vă înscrieți, să nu cumva să ratați momentul. Capricorn, vă bate gândul să vă mutați la un alt serviciu, încercați poate ceva nou, câștigați mai mulți bani, aveți nevoie de siguranță financiară. E cineva care visează la o relație, care v-ar completa sufletește. Scanați starea de spirit să vedeți ce simțiți. Da, continuăm. Vărsător, proiecte neașteptate pentru voi, șefii au încredere în voi, le puteți duce la bun sfârșit, vă acordați și o recompensă, vă ia prin surprindere o vizită, cineva care vede în voi un posibil partener, tatonați terenul, vedeți dacă rezonați într-un fel, dacă aveți același tip de vibrație pentru o relație. Pești, se poate să vă mai luați câte ceva de lucru în particular, sporiți veniturile, dacă tot s-au înmulțit și plății, o să fie bine. E momentul să vă îngrijiți un pic de sănătate, tratați cu mare atenție să nu se acutizeze vreo afecțiune, vreun simptom. Berbec, apare cineva care vă poate direcționa spre un job, care va aduce stabilitate financiară și pune capăt provizoratului. Cântăriți bine de tot situația. O persoană nouă apărută în peisajul amical vă poate deveni companion de suflet, dacă vă regăsiți în felul acestei persoane de a fi. Taur, poate investiți niște bani, luați casă, mașină, aveți de împlinit cerințe ale familiei care sunt în acord cu ale voastre. Puteți recupera niște bunuri. Posibil prin intermediul unui avocat sau negociator vă recâștigați ima de sine. Gemeni, se încheie un contract dacă v-a adus banii scontați, mergeți mai departe, dacă nu îl sistați, începeți ceva nou care să vă acopere cheltuielile lunare. Vă interesați de studii, pentru voi, pentru copii, verificați sumele de prin conturi, să vedeți dacă vă ajung. Rac, poate primiți oferte ca lumea de job, alegeți ceva la care să lucrați cu plăcere. De aici vin și niște bani, se rezolvă parcă din senin lucruri care au legătură cu confortul casnic, să fie toată lumea mulțumită pe acasă. De pe știrile Pro TV, de acolo au fost astăzi horoscopul. Smooth Criminal acum, Michael Jackson.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Premierul interimar insistă. România are nevoie de investiții în capacități de stocare a energiei. Ilie Bolojan a declarat că guvernul caută soluții pe termen mediu și lung pentru a rezolva criza din energie. România a rămas fără producția nucleară după ce debitul Dunării a atins un minim istoric, iar autoritățile au întârziat ani de zile lucrările pe fluviu.
2: Să avem mai multe capacități de stocare. Este vital asta, componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României. Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare.
1: Deși producția de energie fotovoltaică este mare, în timpul zilei lipsa bateriilor de stocare obligă România la importuri foarte scumpe de energie în timpul nopții. World Vision România critică posibilitatea liceelor de a-și organiza propriile examene de admitere la clasa a noua. Fundația cere Ministerului Educației reanalizarea prevederii. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
3: World Vision spune că introducerea unei selecții suplimentare pe lângă evaluarea națională riscă să accentueze diferențele mari între copiii care au acces la resurse educaționale și cei care nu au. Înainte să adăugăm încă un mecanism de selecție, trebuie să ne întrebăm dacă sistemul de educație le-a oferit copiilor șanse comparabile să se pregătească, arată fundația. De la anul, liceele pot organiza concurs de admitere pe jumătate din locuri, chiar dacă toți elevii dau evaluarea națională. Practic, după afișarea rezultatelor finale ale evaluării, elevii vor putea susține două probe suplimentare.
1: Ilin Cavărășteanu. Statul român ar trebui să îi recompenseze pe sportivii care fac performanță. Este mesajul transmis de înotătorul David Popovici la întoarcerea în țară după succesul de la Europenele de natație de la Paris. El a devenit primul înotător din lume care a reușit dubla de aur la probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale competiției.
4: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță. Cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum.
1: David Popovici. Copil dat dispărut în capitală de ieri după amiază, în vârstă de 13 ani, el a plecat din Popejle Ordeni în jurul orei 16:30. Autoritățile au emis până acum două mesaje roalert aseară și în această dimineață pentru a reuși să-l găsească. Băiatul are 1,60 m, 50 de kilograme, păr brunet și ochi căprui. Când a dispărut, era îmbrăcat complet în alb. Poza sa este disponibilă pe site-ul Poliției Române, iar orice informație poate fi transmisă la numărul unic de urgență 112. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

E un fel de știre care, după părerea mea, seamănă un pic de spaimă. Anticariatele vând și încasează sume uriașe dintr-un motiv care nu-i încântă pe vânzător, dar ne privește pe toți. Parcă sună așa, scenariu de film SF, un fel de distopie. Există investigații care arată cum companiile de inteligență artificială cumpără cărți, le scanează conținutul și apoi distrug exemplarele fizice, cu ideea de a le căuta doar în AI. Asta e o treabă care nu sună tocmai bine. Da, e de citit articolul. L-am găsit pe un site de la noi. Dacă bei suc de portocale în fiecare dimineață, să știi că efectul asupra organismului poate fi mult mai profund decât se credea până acum. Un cercetător a consumat câte 500 de suc pur pasteurizat de portocale timp de 2 luni, încercând să demonstreze că băutura influențează activitatea mii de gene și celule imunitare. După 60 de zile de consum, omul a observat o reducere evidentă a activității genelor asociate cu inflamația și tensiunea arterială ridicată. Rezultatele sugerează că sucul de citrice nu e doar o sursă de zahăr, ci e un factor care reglează sistemele organismului. Și sunt și câteva cifre litere aici, NMPT, IL-6 și așa mai departe. Deci, beneficii metabolice și asupra microbiomului în 60 de zile de consum. Efectele variază în funcție de greutatea corporală. E adevărat, persoanele cu o greutate mai mare au prezentat schimbări mai accentuate în genele legate de metabolismul grăsimilor. Cei mai slabi au avut efecte mai puternice asupra reducerii inflamației. Despre asta e vorba. Toți avem nevoie să fim mai bine, mai sănătoși. Asta vă doresc tuturor. În Magic Morning imediat, super cântec de la Berlin, Take My Breath Away. Revin cu cuvântul magic.

Stumbling in, Cyril, Chris Norman, Suzy Quatro, bună dimineața! Râs, ăsta e cuvântul magic, în prima parte a zilei. E 18 august, marți. Îți aduc imediat după ora 9 o super brățară. Nu uita, dacă ai cont pe Magic FM, foarte bine, autentifică-te. Cuvântul magic în prima parte e râs. Te rog să adaugi acolo și o scurtă poveste despre cea mai amuzantă întâmplare pe care ai trăit-o într-o vacanță. Când a fost? Unde a fost? Dacă vrei brățara, foarte bine. Imediat după ora 9, dacă ai cont pe Magic FM, intri în Magic Summer. Dacă nu ai, te aștept să-ți creezi unul. Nu durează mai mult de un minut. Apoi nu uita să pui cuvântul ăsta magic și dacă reușești să mai prinzi încă 4, s-ar putea ca luna viitoare să primești o vacanță de neuitat în Grecia, în insula Lesbos. Bună dimineața! Aici e radioul care îți aduce cele mai frumoase cântece și cele mai bune vești. Asta spuneam și mai devreme. Bine, ziceam că Sam Mendes e gata cu coperta albumului Abbey Road, a recreat, el zice că fără AI, coperta de la acest album The Beatles, 4 filme vor fi gata în 2028, toate inspirate de muzica și povestea celor 4 fabuloși. Bun, BBC scria acum vreo 6 luni că există peste 60% din sortimentele de pâine din magazine sunt de fapt alimente procesate și ultraprocesate, ținute în pungă, procesate cu tot felul de substanțe. E bine, ca să elimini ultraprocesatele din produsele tale zilnice, ar trebui să înveți să faci cele mai multe dintre lucrurile care îți fac plăcere acasă. De exemplu, cum faci înghețată fără să pui tot felul de soluții concentrate? Îți spun imediat. Cum faci covrigi sau bagels acasă? Sau cum faci sos de roșii? Sau sosul wok? Sau popcorn în locul gustărilor aromatizate? Un site din Marea Britanie a găsit soluția, revin cu ea imediat. Până atunci, ascultăm Gina G, Ti Amo în Magic Morning. Revin și cu alte știri. Always the best music. Magic FM.

0: 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți

fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon, înapoi la școală,

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

dimineața, doamna Beyoncé Knowles Carter a fost aici, o femeie foarte frumoasă. Nimeni nu știe ce tip de operații, intervenții, chestiuni de genul ăsta are. Cert e că are 42, merge pe 43. E foarte frumoasă și acum. Și trebuie să știți că The Guardian scrie astăzi despre faptul că s-au schimbat foarte multe în ultima vreme. Dacă în urmă cu 50 de ani, Dress for Success susținea că atunci când te îmbraci bine, poți câștiga mai mult și îți crește statutul profesional, astăzi presiunea legată de imagine nu se mai referă doar la vestimentație. Rețelele sociale au făcut ca aspectul fizic să conteze în profesii în care până de mult nu conta. Mai mult, felul în care arăți îți poate aduce bani mai mulți, promovare, competența era pe vremuri criteriul principal, pare că nu mai e. Foarte multe studii recente arată existența unui attractiveness premium, adică persoanele considerate atrăgătoare au șanse să obțină joburi mai bune și venituri cu cel puțin 15% mai mari. Asta zice un studiu MBA. Dacă arăți bine, poți să câștigi peste $2,500. Dacă n-arăți bine, asta e. The Guardian mai scrie de asemenea că suntem foarte expuși la oameni care folosesc tot felul de artificii, de la filere, la injecții, tot felul de lucruri care te arată mult mai tânăr și mai frumos decât ești. Poate te și simți așa. Se pare că aici e mult de lucru. Nu ne anulează faptul că putem fi competenți într-un anumit domeniu, dar dacă arăți bine, scrie astăzi The Guardian, ai șanse mai multe să obții un job mai bun, bani mai mulți și pe termen lung să fii mai sus în ierarhie. Nu știu dacă e așa. Uite, aș vrea să-mi povestești la tine la serviciu cum e. Ți s-a părut vreodată că tu sau altcineva, persoană care doar pentru că arăta bine era preferată, câștiga mai mult, era în situații mai importante decât cineva care era doar competent? Vorbim despre subiect pentru că mi se pare că nu e doar în Marea Britanie. Bună dimineața! Vă aștept comentariile aici în Magic Morning.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Vrea cineva ceva bun?
5: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
6: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5, și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Total Touch, Somebody Else's Lover, anul școlar 2026-2027 începe în fix 7 septembrie, adică mai puțin de 3 săptămâni până atunci. Nici nu vreau să mă gândesc cum va fi Bucureștiul în acea perioadă. Ia, cum aglomerat, cum va fi când școlile se vor deschide? Bine, trebuie să știți că bucurești.ro a încercat să înțeleagă ce se întâmplă în prima săptămână a anului școlar, ce se întâmplă cu școala de după școală, adică after school-urile alea despre care s-a tot vorbit, ele nu se deschid odată cu începutul școlii. Dacă aveți timp, trebuie să vă uitați, mai ales dacă aveți copii de vârstă școlară, e de văzut, de încercat să găsim cu toții soluții spre mai bine. Pentru noi, dar mai ales pentru copiii, că despre asta e vorba. Așadar, ne pregătim încet, încet să ne întoarcem la trezitul foarte devreme și la după amiezele în care mai ai de făcut o temă pentru acasă, mai ai de citit ceva. Glenn Close a revenit pe scena Cruella.

care a apărut în weekend la Anaheim. A fost un fel de eveniment bianual, D23, The Ultimate Disney Fun Event. Ia, Glenn Close a făcut furori. A povestit despre Jean Tamov, despre părul Cruella, despre cât de tare s-a schimbat ea după ce a jucat acest rol. Foarte interesantă declarație. O găsiți online imediat după ora 9. Ca de obicei, am Song Story, bătălia hiturilor, cum s-a scumpit micul dejun, de ce au lovit pesticidele în cafea citrice și struguri și multe subiecte care ne privesc pe toți în Magic Morning. Passenger a lansat un single nou, e tot un cântec de dragoste. Noi ascultăm cel mai mare hit al lui. Doamnelor, domnilor, Let Her Go.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante informații ale momentului. Vi le aduce Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Temperaturile extreme revin de joi în România. Meteorologul ANM, Mihai Huștiu, pentru Euronews.
2: Temperaturi care devin din nou caniculare în Câmpia de Vest, în Câmpia Română, iar până la final de săptămână ne așteptăm ca vremea caniculară să persiste.
1: În sudul și vestul țării vor fi înregistrate 37-38 de grade Celsius la umbră. Avertisment al sindicaliștilor din CFR. Aceștia spun că din cauza blocajului financiar din sistem, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Sindicaliștii acuză că de aproape două luni finanțarea necesară din partea statului este blocată, iar operatorii nu mai pot asigura combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb. Cei de la CFR mai spun că nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii. CCR a respins sesizarea pe legea biodiversității. Aceasta reprezintă un jalon PNRR de aproape 1 miliard de euro. Mai exact, actul obligă România să refacă 30% din ecosistemele degradate și să extindă ariile naturale protejate până în 2030. Potrivit legii, proiectele din agricultură, energie și infrastructură vor respecta reguli de mediu mult mai stricte pentru a opri poluarea. Banii europeni deblocați vor fi folosiți pentru împăduriri masive, refacerea solurilor și protejarea faunei locale. Fără proiecte noi pe bani de la stat, premierul interimar Ilie Bolojan cere primarilor să vină cu cofinanțare în noile proiecte. Șeful guvernului a criticat de pildă construcțiile inutile finanțate cu bani de la buget.
3: O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autoritățile locale bani în sume mari, fără să țină cont de importanța proiectelor, de viabilitatea lor și de cofinanțare pe care aceștia trebuie să o pună. Avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal.
1: Ilie Bolojan. Tribunalul București este așteptat astăzi cu o decizie pe insolvența STB. Societatea are datorii și penalități uriașe, iar insolvența va duce la salvarea companiei, transmite primarul capitalei Ciprian Ciucu. Dacă judecătorii vor decide insolvența, STB va intra într-un proces de restructurare. Ciucu dă asigurări însă că transportul public la suprafață nu va fi afectat, nici salariile șoferilor, vatmanilor și ale muncitorilor. Totuși, la STB urmează să fie dați afară 800 de angajați. Peste 300 sunt personal tehnic, economic și administrativ, în vreme ce restul de 500 sunt muncitori. Gică Hagi a anunțat obiectivul naționalei de fotbal. Selecționerul se pregătește de primele sale meciuri oficiale.
4: Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus.
1: România va juca luna viitoare primele două partide din grupa Nations League. Pe 25 septembrie întâlnește în deplasare Suedia, iar pe 28 are meci acasă cu Bosnia. În grupă mai este și Polonia. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, e 9 și 9 minute. Sunteți în Magic Morning. Mulțumesc pentru asta. Trebuie să vă spun că astăzi se împlinesc exact fix 40 de ani de la lansarea unuia dintre cele mai bune albume din istoria muzicii, după părerea mea. Era 18 august 1986, când niște tineri care debutaseră în urmă cu 2 ani, cu Runaway, reușeau să ducă un album care, la vremea respectivă, mă rog, n-a surprins pe nimeni. Se numea Slippery When Wet. Ajungea în 2 săptămâni number one în Billboard. S-a vândut în 30 de milioane de copii și au avut 2 single-uri de number one: You Give Love a Bad Name și Living on a Prayer. Așadar, din 1986, fix 40 de ani de la lansarea Slippery When Wet, domnul John Bon Jovi, fără H, și colegii lui de trupă în Magic Morning, cu doza de energie specifică trupei Bon Jovi. Oameni buni, dragi prieteni, dați radioul mai tare pentru Living on a Prayer. Bună dimineața!

în Magic Summer și e vremea să vă ofer cu drag o brățară absolut superbă de la gravează-povestea-ta.ro. Mă rugam mai devreme să-mi spuneți care e cuvântul magic. L-am zis râs. Mi se pare specială povestea pe care mi-a trimis-o Roberto Avram. El e câștigătorul brățării.

dragă va purta, o va face cadou. Eram cu doi prieteni pe vremea facultății. Voiam să mergem de la Pârâul Rece la cheile Râșneovului, până sus, la Postăvarul. După o bună bucată de mers pe un drum forestier, ne-am gândit ce bun ar fi o băutură rece. La un moment dat am văzut o casă cu lume, porți deschise, am intrat, am așezat la masă, am comandat 3 băuturi reci și a venit un om și a zis: băi, fraților, aici nu e restaurant, e casa mea și a fost petrecere de ziua de naștere a fiică-mii. Evident, a fost cu râs și cu voie bună. Frumoasă poveste a Roberto, felicitări, brățara vă aparține, vă mai aștept și cu alte ocazii. Aici, la Magic FM, nu uitați, dacă reușiți să adunați 5 cuvinte magice în contul de pe magicfm.ro, lunea viitoare ați putea câștiga o vacanță în doi, în insula Lesbos. Imediat despre cum se scumpește micul dejun și ce se întâmplă cu cafeaua. Unii dintre noi consumăm la micul dejun doar cafea. O nutriționistă de la noi spune: măcar puneți un pic de lapte să nu vă facă chiar rău. E, cafeaua e printre cele mai expuse produse la scumpiri și la pesticide. Revin cu povestea imediat. Magic Morning on Magic FM.

0: invită la Bătălia Hiturilor.
1: Eu vreau să ne batem în hituri. Domnul ăsta, primul dintre cei pe care ți-i propun, a fost la Cluj, în, cred că, în ultima seară, la Untold. A cântat cum a știut el mai bine. E un om de aproape 30 de ani, în octombrie va plini 30 de ani, are 29, e născut în Glasgow, Regatul Unit, a câștigat pe când avea 24 de ani toate tipurile de premii pentru cântecul ăsta pe care te invit să-l votezi și pe care publicul din Cluj l-a cântat vers cu vers. A fost impresionant. Lewis Capaldi, Someone You Loved.

0: 0213163636. Te așteaptă, votează-ți cântecul dimineții și îl difuzezi aici. Enrique Iglesias a împlinit 50 de ani anul ăsta, în mai. Nu știu unde ține anii. E tată de 3. Love to see you cry, a doua propunere, votează. Și acum să te aud la radio, în Magic Morning, Lewis Capaldi, Someone You Loved versus Enrique Iglesias, Love to See You Cry. Ce să fie? Cum să fie? Care să fie? Hai să votezi! Hai să te aud! 0213163636. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Liana!
0: Cine e?
1: De la Alba Iulia, Daniela.
0: Daniela de la Alba Iulia. Vreme frumoasă! Vară, vacanță,
1: vreme
0: nu?
1: Vreme înorată.
0: Înorat?
1: Vreme înorată, Aoleu. Ardeal, da.
0: Da, Dana, nu e rău.
1: Așa.
0: Cred.
1: Enrique Iglesias.
0: Mulțumesc pentru vot. Daniela, vă îmbrățișez. 1-0. Love to see you cry. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, doamna Iana.
0: Cine e acolo?
2: Craiova, Monica de la Craiova.
0: Monica de la Craiova, da. Care ne ascultă online. Monica, ce vă place?
2: Prima melodie.
0: Ok, Someone You Loved. Cum e vremea la Craiova? Bine, da?
2: Da, e cald.
0: E cald și soare. Perfect. Bună dimineața. Iată vocea, iată DJ-ul.
3: Bună dimineața. Sunt Andra de la Cluj.
0: Andra de la Cluj, care l-a văzut pe Capaldi cântând live, nu? Sau?
3: Și da, bineînțeles, și bineînțeles că-l votez pe lui Capaldi.
0: Mulțumim, Andra de la Cluj, decide ce se aude la radio. Someone You Loved.
4: Data viitoare la...

Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 10% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe OptiBlu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a 2 bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: 12-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stăilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

fost Ice Gypsy Kings, piesa nu e a lor, toată lumea știe că s-a lansat la Eurovision în anii 50. Domenico Modugno a cântat în original Volare. E o dimineață cu cer acoperit în munți, cu cer acoperit am aflat mai devreme la Alba Iulia, dar însorită în sudul țării, cafeaua, sucul de portocale și fructele folosite la micul dejun s-ar putea scumpi. Uniunea Europeană înăsprește limitele pentru reziduuri de pesticide din produsele importate. Efectul depinde de capacitatea producătorilor din afara Uniunii Europene de a se adapta la asta. Adică elpolitico.ro scrie despre faptul că se analizează limita de cuantificare.

pesticidele. Acum îmi dau seama ce cafea consumam până acum. Da. Bună dimineața din Magic Morning. Mi se pare că sunt tot felul de lucruri despre care sigur ne-ai apucat să citești. De exemplu, uite, se vinde ca pâinea caldă psyllium. Nu știi ce e psyllium? Un supliment pentru digestie pe rețelele sociale e promovat ca Ozempicul natural. Comparația este exagerată, efectul nu e chiar de Ozempic, dar fibra, în general, este într-adevăr o substanță bogată în fibre care poate crește senzația de sațietate, dar nu acționează ca un GLP-1 și nici nu produce scădere în greutate. Despre psyllium online, despre muzică bună on-air, Ride It, Jay Sean. Bună dimineața! Magic Morning.

cardiovasculare. E despre o genă numită FNIP1, asociată cu mai puțină grăsime corporală, niveluri mai mici de glicemie și o acumulare redusă de grăsime în ficat. Vai de mine, ce norocos sunt! 1 din 7 oameni ar putea avea această genă. Acum înțelegem de ce unii mănâncă și nu se îngrașă niciodată și alții doar respiră prin bucătărie și gata. Poți face niște schimbări simple pentru a reduce consumul de alimente ultraprocesate. BBC Food scrie că cei mai mulți britanici în perioada asta mănâncă înghețată. Cum ar fi să pui bananele în congelator și să un strop de cafea deasupra, mixezi și este o nebunie de înghețată care nu are grăsime.

0: de exemplu, amestecă tu un tip de făină pe care o știi, iaurt și un pic de agent de creștere. O să faci niște covriși perfect. Anticariatele au ajuns să aibă vânzări uriașe, dintr-un motiv care nu ne încântă deloc, ne sperie chiar. Sună scenariu SF-a, distopie. Există deja investigații care arată că multe companii de AI cumpără cărți, le scanează conținutul și distrug exemplarele fizice. Asta nu sună bine deloc. Mâine dimineață mă întorc la 6. Vremea e ușor capricioasă. De mâine înțeleg că se încălzește din nou. Astăzi, în București, la ora asta, 18 grade, nu mai mult de 26. Zi frumoasă vă doresc oriunde ați fi.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrea cineva ceva bun?
4: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
5: Stați așa, mă duc până la vecinul.
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe ghetin.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Sia, Unstoppable la Magic FM. Bună dimineața și bine vă regăsesc. Este marți, 18 august, ceea ce înseamnă că am trecut deja de luni. Nu vreau să spun că greu l-a trecut, nu, dar statistic sună așa, încurajator. Eu sunt Argabon și până spre ora 13 rămânem împreună cu muzică bună, povești interesante și suficiente pauze de la lucrurile foarte serioase pe care ni le-am propus pentru astăzi. Dacă sunteți în mașină, la birou sau încă negociați cu prima cafea zilei, dați puțin radioul mai tare. Continuăm dimineața împreună pe Magic FM și o continuăm cu Bill Medley și Jennifer Warnes acum, I've had the time of my life.

La Magic FM, Bingo Boys, No Communication. În câteva minute am un cuvânt care merită ținut minte. Este cuvântul Magic Summer al acestui program și poate transforma ziua de marți într-una ceva mai interesantă. Punem în joc o brățară superbă, iar miza cea mare vine lunea viitoare, o vacanță în Lesbos. Așa că urechile pe Magic FM, memoria activată și eventual ceva denotat prin apropiere, dacă e cazul. Cuvântul vine imediat. Până atunci ascultăm Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Eagles Hotel California la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Poți câștiga o brățară Magic Summer. Iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi în acest program este întâmplare. Acum va trebui să intrați rapid pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați cuvântul și să -mi povestiți tot acolo cea mai amuzantă întâmplare pe care ați trăit-o într-o vacanță. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Șefa Curții Constituționale explică la rândul său întâlnirea controversată de vineri cu premierul interimar Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu a declarat pentru Recorder că nu a discutat despre dosarele de pe rolul CCR, ci despre spații suplimentare în Palatul Parlamentului pentru funcționarea curții.
1: Am adresat o întrebare să fie alocate spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență. Altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discuți. Nu am discutat nimic legat de dosare.
0: Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a avut loc la Senat cu doar câteva zile înaintea unor decizii importante ale curții pe legea ANI sau pe cea a biodiversității. Consiliul Județean Ilfov donează 3 milioane de euro pentru Catedrala Națională. Sprijinul financiar va fi acordat din bugetul local al județului pentru continuarea lucrărilor. Banii au fost ceruți chiar de Patriarhie printr-o adresă înaintată Consiliului luna trecută. Statul a donat până acum mai bine de 315 milioane de euro pentru construcția Catedralei Naționale, potrivit jurnaliștilor de la Să Fie Lumina. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
0: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
0: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
0: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
0: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: Hotels.ro. Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival.

Joan Jett, I Love Rock and Roll la Magic FM. Uite o poveste interesantă care ar putea să ne inspire și pe noi. O tânără a reușit să economisească 4500 de euro într-un singur an, fără vreo formulă financiară complicată. Pur și simplu a încetat să mai cumpere lucrurile mici de care nu avea nevoie. Timp de 12 luni, fără haine și pantofi noi, fără decorațiuni, fără bijuterii sau cosmetice cumpărate din impuls. Iar când își dorea ceva, trecea lucrul respectiv pe o listă și aștepta 30 de zile. De cele mai multe ori, după o lună, nu-l mai voia. Și-a descoperit și capcana a reducerilor. Dacă un obiect costă 70 de euro, redus de la 100, n-ai economisit 30 de euro dacă nu aveai nevoie de el. Ai cheltuit 70. La final, 4500 de euro rămași în cont. Dar poate cea mai interesantă concluzie a fost alta. Și-a dat seama că intra pe site-urile magazinelor, mai ales când era plictisită, obosită sau nemulțumită. Morala, uneori nu avem nevoie de lucrul din coș, avem nevoie doar de puțină dopamină. Și, din păcate, ea vine foarte repede cu butonul Cumpără acum!

0: Stați aici, doar aici, nu dincolo, și pentru Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way.
0: Dar nu-i ratați nici pe Voltaj cu Ne-am Promis.

0: Cele mai frumoase refrene se desfășoară pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: 12-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
4: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
4: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
3: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
4: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Magic FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Michael Jackson, Liberian Girl. Am trecut în ora 11 și continuăm împreună la Magic FM. Dacă dimineața a pornit pe repede înainte, de aici încercăm noi să o convingem să mai reducă puțin viteza. Dan Gabor sunt, până spre ora 13 continuăm cu muzică bună, povești de mai bune de dat mai departe și câteva motive să mai lăsăm notificările să aștepte. Am verificat, supraviețuiesc și fără noi câteva minute. Dați puțin mai tare, continuăm cu Shakira, Whenever, Wherever.

Baby, I Love Your Way nu este de fapt piesa celor de la Big Mountain. Originalul îi aparține lui Peter Frampton și a apărut în 1975. Aproape două decenii mai târziu, în 1994, americanii de la Big Mountain au transformat balada rock într-o piesă reggae pentru coloana sonoră a filmului Reality Bites. Și uite așa, au dat lovitura, versiunea lor a ajuns până pe locul 6 în Billboard Hot 100 și a devenit un succes internațional și iată că ascultăm și noi astăzi la Magic FM cu aceeași plăcere. În câteva minute vă reamintesc cuvântul Magic Summer din emisiunea de astăzi. Țineți-l minte, intrați pe magicfm.ro și puteți câștiga una dintre brățările Magic Summer. Pentru minutele următoare v-am pregătit Vanessa Williams, Save the Best for Last.

Voltaj ne-am promis la Magic FM. Unele vacanțe se termină, dar poveștile lor rămân. Iar vara aceasta, una dintre poveștile voastre vă poate duce într-o vacanță nouă. Ascultați Magic FM și strângeți cuvintele Magic Summer. În fiecare zi sunt puse în joc brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte în săptămâna precedentă, unul poate câștiga un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, premiu oferit de Aerovacanțe. Iar, atenție, cuvântul Magic Summer pe care vi-l dau astăzi în emisiunea mea este întâmplare. Intrați chiar acum pe magicfm.ro, secțiunea concursului, completați cuvântul în formular și răspundeți la întrebarea mea. Care este cea mai amuzantă întâmplare pe care ați trăit-o într-o vacanță? S-ar putea ca o poveste bună dintr-o vacanță să vă aducă următoarea vacanță.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Rată de promovare mai mare la sesiunea de toamnă a BAC-ului de anul acesta. Deși doar 33,8% dintre candidați au promovat examenul, procentul a crescut cu 5% comparativ cu anul trecut. Ministerul Educației a publicat dimineață primele rezultate. Cei nemulțumiți pot depune contestații astăzi și mâine, iar notele finale vor fi anunțate săptămâna viitoare luni. Ciprian Ciucu a contestat măsura prelungirii controlului judiciar. Primarul general al capitalei spune că va contesta măsura de câte ori este nevoie.
1: În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovă. Eu trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta. În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: DNA îl acuză pe Ciucu că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale, în schimbul eliberării unor certificate de urbanism. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Sibiu-Oțeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

Elvis Russo's Goodbye, My Love, Goodbye. Cât concediu ne trebuie ca să ne întoarcem la serviciu cu adevărat odihniți? E bine, ci că 10 zile consecutive, cu tot cu weekenduri. Este concluzia unui studiu european făcut pe 16.500 de angajați, ca să fiu precis de exact. Și aici apare surpriza, noi suntem chiar modești, media europeană este de 13 zile. În România avem în medie 24 de zile de concediu plătit pe an, dar ne-am dori 31. Iar aproape 2/3 dintre angajați spun că ideal ar fi să avem cel puțin 30. Și mai interesant, doar 57% dintre românii chestionați au reușit anul trecut să-și ia toate zilele de concediu. Așadar, cercetarea spune 10 zile ca să ne refacem complet, ceea ce explică multe despre concediile de 3 zile. Exact când ai uitat parola de la laptop, trebuie să te întorci și să o introduci. Da, asta este. Ed Sheeran, Perfect, la Magic FM în câteva minute și Rosana cu El Talisman.

0: Rosana, El Talisman la Magic FM. În scurt timp și Modern Talking cu Brother Louie. Louie. În scurt timp și la ora pauzirii, la Solitudine aici. Apropo, îi salutăm pe toți cei care ne ascultă din Italia. Dar și Rema cu Calm Down.
1: Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown.
0: Stați cu noi, că stați bine, foarte bine.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
4: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: În această vară, o schimbare de lucru la El.

0: deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.

în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bam! Și am trecut și la ora 12 și continuăm împreună la Magic FM. Am ajuns în punctul acela al zilei în care cafeaua începe să piardă teren în fața întrebării mult mai importante: dar ce mâncăm la prânz? Oare ce mâncăm? Eu sunt Dan Gabor și mai avem o oră împreună, așa că păstrăm ritmul cel bun. Iar dacă ziua vi s-a aglomerat între timp, facem noi cumva să nu vă apese această situațiune, da? Continuăm cu super cântece, dintre care cel mai grăbit e de la Modern Talking, îi se spune Brother Louie.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy la Magic FM. Voi știați că există oameni care pur și simplu nu pot să bea cafeaua dacă nu le place cana? Cafeaua poate să fie perfectă, boabe bune, miros extraordinar, temperatura ideală, dar dacă vine într-o cană cu Best Boss Ever sau un ursule sau un moș Crăciun rămas așa de prin 2017, gata, s-a terminat, creierul spune, nu bem așa ceva. Și pentru că orice problemă serioasă merită un diagnostic, inventat evident, îi putem spune canofobie compulsivă. Cum sună asta? Sau cum vă sună asta? E practic convingerea că gustul cafelei depinde de cât de bine arată recipientul. Mai interesant este că unii au o singură cană preferată, zăcana, da? Cum a ajuns cu lăi. Celelalte din dulap sunt acolo doar pentru musafiri și situații de urgență. Știți și voi cum e. Acum sunt curios dacă și la voi este problema asta. Mă gândesc că da, pentru foarte mulți există o cană preferată, cum e și pentru mine, dar nu am cum să vă arăt în acest moment, nu contează. Dar pot să vă ofer un super cântec, ascultăm Mariah Carey, My All, în minutele următoare, după care aflăm și care este melodia câștigătoare de la bătălia hiturilor.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Incendiu uriaș în delta Dunării, în apropiere de Chilia Veche, ard aproximativ 700 de hectare de vegetație, intervin încă de ieri pompierii. Un nou val de căldură venit din nordul Africii lovește România, cel mai cald va fi în vest, de la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
1: Analiza datelor indică o probabilitate ca, începând de joi, temperaturile să crească în întreaga țară, maximele să fie cuprinse între 29 până la 37 de grade, nu excludem ca în câmpia de vest să consemnăm 38 de grade, iar ziua de vineri chiar posibil valori de 38-39 de grade.
0: În capitală, sâmbătă, vor fi 37 de grade. Scumpirile la pompă continuă și după reducerea accizei la motorină. MOL și Rompetrol au majorat prețul litrului cu 14 bani, scrie Economedia. Asta după ce Petrom și OMV au scumpit ieri cu 15 bani. Astăzi, un litru de motorină se vinde cu prețuri cuprinse între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 35 de bani. Rămânesc cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: 31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
4: În această vară, o

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Viața bate câmpii.
2: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
3: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
6: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
7: Vara îți aduce soare! București Mall îți aduce Summer Sales! Tu vino cu pofta de smart shopping! Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă! Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău! București Mall! Vibe de București!
8: Danța și Costel s-au întors! Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

La Isla Bonita la Magic FM. O greșeală de câteva secunde ne poate scumpi vacanța. Atunci când plătim cu cardul în străinătate și POS-ul ne întreabă lei sau moneda locală, că ați pățit-o. Recomandarea experților este să alegem moneda locală. Dacă suntem în Grecia, euro. În Ungaria, forinți. În Marea Britanie, lire și tot așa. Dacă alegem lei, conversia poate fi făcută la un curs mai puțin avantajos, stabilit de comerciant sau de operatorul bancomatului. Și atenție la fără comision. Uneori comisionul nu există, dar cursul prost face toată treaba. În vacanță, moneda locală, da? Să nu lăsăm POS-ul să-și ia un suvenir din banii noștri. Scorpions, You and I, ascultăm în minutele următoare, după care și o super melodie de la Adele. Abia aștept, nu vă spun care, e surpriză.

Adele, Someone Like You la Magic FM. 7 minute până la ora 13 după fix, printre alții Moricante. Tot aici Backseat Boys, dar și The Urs. Eu sunt Navigabor, mă bucur că am petrecut aceste ore împreună. Abia aștept să ne auzim și mâine de la ora 10. Pa, pa!

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri. Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.

0: Ățeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: În această vară, o schimbare de look la LV

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

ușor, când mai greu, uite așa văzându-ne de treburi sau pur și simplu bucurându-ne de această zi, care ar putea fi pentru unii chiar zi de vacanță, am trecut de ora 13 fix. E marți, se zice că o legendă legată de planeta Marte și de anumite zeități este cea care a dus la ideea de marți, trei ceasuri rele. Nu de alta, dar pe vremuri de mult de tot, când oamenii se temeau de tot ceea ce nu cunoșteau, ceea ce, de fapt, dacă e să ne gândim bine, ni se întâmplă și acum, se zicea că planeta Marte, câteodată, aduce supărare, tristețe sau îngrijorare. Povești despre planeta Marte nu prea mai auzit în ultima vreme, dar una, două, cineva zice, iar e Mercur retrograd, uite, uite! Și uite așa ajungem să ne concentrăm pe jumătatea mai goală a paharului. Hai să ne uităm către jumătatea plină. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm Phil Collins în minutele ce urmează și Backstreet Boys. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Dolly Parton. The Urs ascultăm și Blondie și alte nume mari. Bine, înscurtim și cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Iată, pe scurt, uite așa, ca să ne fie mai bine în această zi marți, un truc rapid de concentrare. Dacă simțim că ne-a cuprins acea moleșeală clasică de la ora prânzului, un studiu zice că am putea să ne imaginăm timp de 3 minute că suntem undeva pe malul unei ape, pe malul unui râu sau pe malul mării, sau că se aude sunetul ploii. Doar să ne imaginăm. Acest vis cu ochii deschiși resetează activitatea cerebrală, ar putea reduce undele de stres și ne-ar putea ajuta să ne reorientăm atenția instant, fără să mai apelăm la încă o

poate, mai ales că ziceam ceva mai devreme cu superstiția despre 3 ceasuri rele sau grele, dar statistic ziua aceasta este cea mai productivă zi din întreaga săptămână de lucru. Marți. Lunea ne organizăm și ne adaptăm, însă marțea creierul nostru intră în modul de execuție. Atenție, zic cercetătorii, pentru a nu ne epuiza energia până la ziua de vineri, este vital ca astăzi, la final de lucru, de program, să facem o pauză totală, să nu luăm cu noi nimic în gândurile noastre de la muncă acasă. Așa că vă întreb pe voi cum plănuiți să vă încărcați baterie în această seară după o zi plină de marți. O plimbare în parc, o ieșire la o terasă cu prietenii, o carte bună, o ședință de yoga și, desigur, Magic Relax, poate. Aștept mesajele voastre

cu unul dintre hiturile sale, deja are o piesă nouă, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Dacă privim în calendar, pe 18 august 1920 se semna un moment istoric de o importanță colosală, ratificarea celui de-al 19-lea amendament din Constituția Statelor Unite, prin care femeilor le era garantat dreptul la vot. Și dacă facem un salt uriaș în spațiu, tot într-o zi de 18 august, mult în urmă, în 1877, astronomul Asaph Hall descoperea Phobos, unul dintre cei doi sateliți misterioși ai planetei Marte. Iată acum și bucățica dulce, e ziua internațională a tartei cu înghețată. O chestie deloc complicată, o combinație divină între o crustă crocantă și crema răcoritoare a înghețatei preferate. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Iată acum și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, în concursul Magic Summer. Este vorba despre cuvântul noroc. Vă invit să-l scrieți în contul vostru, puteți să vă faceți cont chiar acum dacă n-aveți deja, pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Mult succes!

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ciprian Ciucu a contestat prelungirea controlului judiciar. Primarul Capitalei spune că va ataca măsura ori de câte ori este nevoie.
1: În primul rând, dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile. Am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta. În calitatea mea de primar general, trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles. Trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: DNA l-acuză pe Ciucu că a fost sprijinit de doi oameni de afaceri în timpul campaniei electorale în schimbul eliberării unor certificate de urbanism. Metrorex nu va rămâne fără energie electrică din cauza datoriilor. Compania nu și-a mai achitat facturile către Hidroelectrica de 3 luni și a primit aviz de deconectare. Ministrul interimar al transporturilor anunță că e vorba despre 11 milioane de lei. Radu Miruța a propus însă o soluție, eșalonarea plății datoriilor. Centura orașului Comarnic ar putea fi deschisă pe 31 august, are aproape 6 km și o bandă pe sens. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: te vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești.
4: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Program și bilete pe getin.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vaca-

The Shorts, Come On, Ça Va, hit din lumea Magic Party Mix la Magic FM. Radioul Chef de Dans vă așteaptă în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Iată doar câteva dintre mesajele voastre pline de inspirație pentru această seară de marți. Ioana Nin a scris că în această seară scoate rolele din debara pentru o tură în parc, măcar o să arate cool cu perechea ei de role retro, dacă nu o să se descurce și la figuri, pentru că nu am mai încercat de foarte multă vreme. Răzvan, marți e seara mea de cinema, așa că merg cu gașca direct la film în această seară, ne ascundem la răcoare și ne bucurăm și de prețuri speciale, pentru că marțea biletele la film sunt mai ieftine. Și Ramona Niculeieș, relaxarea mea va fi o baie lungă cu spumă și muzică Magic Relax pe fundal. Vă mulțumesc pentru toate mesajele. În minutele următoare ascultăm Indila, Dernier Dance la Magic FM, dar și Bryan Adams. Have you ever really loved a woman?

0: Mare bucurie, mare bucurie ar fi dacă la un moment dat Bryan Adams ar reveni în Europa și ar ajunge și la București sau de ce nu la Cluj, la festivalul Untold. Iată, în această vară au fost acolo artiști extraordinari sau poate la Electric Castle sau la Summerwell. Sunt atât de multe variante. Cert este că mare bucurie ar fi dacă l-am putea întâlni și asculta live pe Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. Ora următoare aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Wet, Wet, Wet, Love is All Around.
1: Love is all around me, and so the feeling grows.
0: Ne întâlnim și cu Rod Stewart în hitul Sailing.
1: I am sailing, I am sailing home again.
0: Și tot aici la Magic FM, Pink și Willow Sage Heart cântă Cover Me in Sunshine. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră. Fredonăm alături de Chris de Burgh, The Lady in Red.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
3: Brico!
4: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: În această vară

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domn. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Car-

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

0: online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ne învăluim în raze de soare pentru că am aflat la un moment dat împreună că dacă petrecem ziua 15 minute bucurându-ne de lumina soarelui, scade nivelul de stres. Și e marți și am trecut ora 14 fix și poate că suntem și un pic iritați sau stresați, deci avem nevoie de raze de soare. Dominic Iancu sunt, iată o informație esențială pentru cei care lucrează ore în șir în fața monitorului unui calculator sau poate că au mai multe monitoare, așa cum mi se întâmplă mie. Cercetătorii în ergonomie digitală au descoperit că citirea textelor aliniate pe tot ecranul obosește mușchii ochilor de dor mai repede din cauza liniilor prea lungi. Sfatul fiind simplu, când avem de citit un document lung, să micșorăm fereastra, astfel încât să vedem textul doar pe jumătate de ecran. Liniile mai scurte de text permit ochilor să scaneze informația mai repede, reducând oboseala vizuală și tensiunea din zona.

dragostea e peste tot. Wet, wet, wet, love is all around. Am ascultat la Magic FM. Cine s-a apucat să numere câte zile au mai rămas până la Crăciun știe deja că în acea perioadă ne întâlnim și cu o altă variantă acestei piese și anume Christmas is all around. Da, hai că deocamdată e vară, să ne mai bucurăm un pic de vremea aceasta, de zilele lungi și de ideea de vacanță chiar și atunci când nu-i vacanță. Melanie C și Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Art Company, Susana, vine în scurt timp și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră.

feel good. Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

Oare a venit și un pic de chef de dans odată cu această piesă? Sau măcar așa o dorință de a ne ridica de pe scaun? Iată un truc simplu de psihologie posturală pentru starea de spirit. Poziția în care stăm, zic studiile, ne influențează direct chimia creierului. Stăm cocoșați, corpul secretă mai mult cortizol, hormon al stresului. Îndreptăm spatele, tragem umerii înapoi și ridicăm bărbia cu mândrie. Această postură de putere crește instant nivelul de încredere și scade anxietatea. Și deci cu dans sau fără dans, cu treabă sau fără treabă, ne îndreptăm spatele, zâmbim și ne relaxăm. Jennifer Lopez și Marc Anthony ascultăm pe drumul nostru către știrile momentului. Nome Ames, iată și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. E vorba despre cuvântul noroc. Mult succes tuturor! Puteți să câștigați brățări de vacanță și chiar vacanțe în doi în Grecia.

0: și vă prezint știrile Magic FM. Avertisment de la Ministerul de Interne. Steagul roșu la mare nu este doar o sugestie, înseamnă că intratul în apă este complet interzis.
1: Poate că marea pare liniștită, poate că vezi și alți oameni în apă, dar steagul roșu este un avertisment clar. Scăldatul este interzis. Alege doar locurile special amenajate, respectă indicațiile salvamarilor, nu intra în apă după consumul băuturilor alcoolice și supraveghează permanent copiii.
0: Mesajul vine după ce doi frați de 17 și 19 ani au murit înecați în stațiunea Olimp duminică după ce au intrat în mare în ciuda valurilor înalte. Lifturi pentru blocurile vechi. De mâine va intra în vigoare legea care permite instalarea acestor în imobile care au cel puțin 3 etaje. Ministerul Mediului caută 20 de tineri care să participe la decizii privind clima și mediul. Selecția a fost lansată în colaborare cu UNICEF și are în vedere persoane între 14 și 37 de ani. Înscrierile se fac până pe 31 august. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Are you ready for this?
4: Piesele care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

UB40, Homely Girl, este un hit în care e vorba despre viață, viață în general. E o metaforă undeva ascunsă acolo. Vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Roxette, Spending My Time. Dacă ne petrecem timpul la birou și avem o relație destul de încordată cu colegii sau șefii, un studiu amuzant arată că tindem să împrumutăm inconștient gesturile și ticurile verbale ale celor din jur și că s-ar putea, cu acest efect de oglindire profesională, încercând să ne integrăm fără să ne dăm seama în echipă, folosind acest mecanism de supraviețuire, în realitate, dacă cei din jur ni se pare enervanți, așa să devenim și noi. Dacă reușim să conștientizăm ce facem sau cum facem și să ne păstrăm pe noi așa cum suntem fără să imităm pe alții, sunt șanse foarte mari să reușim să ajungem la o relație bună. Deci, ia să ne gândim, am început să semănăm cu vecinul sau vecina, adică persoana aceea care ne e tocmai simpatică. N-o să ne placă să descoperim că, da, s-a întâmplat acest lucru, dar măcar știm ce avem de făcut.

0: Niciodată un oarecare, mereu un om important pentru noi. Smiley, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi în ora ce urmează. Vin alte vești și super cântece. Avem cea mai bună muzică la Magic FM. Pregătim unele dintre cele mai bune cântece din toate timpurile și pentru ora ce vine. Ascultăm No Mercy, When I Die. When I die, I keep on living. Ne întâlnim și cu Chris Norman și Suzy Quatro în hitul Stumble In. Și tot aici la Magic FM, Mira cântă Cu tălpile goale. Avem cea mai bună muzică, un hit Vaya con Dios din anii 90, ne ține companie în ultimele clipe din această oră.
1: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că oamenii frumoși, atrăgători, îngrijiți au șanse mai mari să obțină locuri de muncă mai bune și venituri mai mari. Asta zice un studiu proaspăt. Dacă în urmă cu 30 de ani funcționa expresia dress to success, adică era despre haine, astăzi hainele au rămas pe locul 2. E despre imagine, aspect, competența e din păcate pe locul 3. Mâine dimineață, la 6, vă aștept să povestim puțin despre de ce dormim prost în prima noapte când plecăm în vacanță sau oriunde în alt loc. Cercetătorii spun că este efectul primei nopți și că are rădăcini evolutive. Amănunte mâine la trezire. La 6. Vă aștept în Magic Morning!
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 de W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici!

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Hai să nu ne împiedicăm de ideea că mai avem niște treabă astăzi. Nu mai e mult din ziua lucrătoare de marți. Am trecut de ora 15 fix, Suzy 4 și Chris Norman Stampolin au ascultat. Dacă tot e încă zi lucrătoare, știați că există un sindrom numit sindromul aprobării din cap? Într-o ședință, când șeful propune o idee, subalternii tind să aprobe din cap sincronizat la fiecare 4 secunde, chiar dacă unii se gândesc de fapt la ce vor mânca, ce vor face în această seară, ce gânduri au pentru sfârșitul săptămânii. Cercetătorii vin cu un sfat excelent pentru o muncă în echipă reală. Ședințe mai scurte, atenție mai mare și, dacă se poate, mai puține ședințe formale. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM Jerry Halliwell, It's Raining Men, Aleluia! Ceva mai târziu ne întâlnim cu Johnny Logan și Mira, vine în scurt timp și cuvântul magic valabil în întâlnire.

hit din anii 90, ne-am întâlnit la Magic FM. Alte piese din această perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Iată acum un truc interesant pentru armonie și curățenie în casele noastre. Se numește regula de 5 minute pentru seară. Înainte de culcare, să implicăm toată familia într-un mini-maraton rapid de strâns lucrurile împrăștiate prin living sau bucătărie. Dacă reușim să facem acest lucru și toată lumea participă timp de 5 minute, vom reuși să adunăm aproape tot, foarte repede, iar mâine dimineață nu ne vom trezi cu sentimentul că am trăit în haos. N-o fi tocmai activitatea de familie pe care și-o doresc toți membrii familiei pentru această seară, dar un efort de echipă ne va apropia și mai tare. Cântecul îmbrățișărilor vine acum la Magic FM. Johnny Logan, Hold Me Now, ascultăm!

felul diferit în funcție de anotimp. Într-un fel, parcă simțim mesajul piesei primăvara, toamna sau iarna și în altfel vara. Cu tălbile goale, Mira am ascultat. Despre temperaturi e informația următoare. Un secret esențial pentru un somn cu adevărat odihnitor. Am avea nevoie de o temperatură în dormitoarele noastre între 16 și 19 grade. Când corpul se răcește ușor, intră mult mai rapid în faza de somn REM, cea responsabilă de refacerea completă a creierului. Dacă însă e puțin probabil să avem cum să ajungem la această temperatură în casele și mai ales în apartamentele noastre în aceste nopți, hai să păstrăm această idee pentru nopțile acelea de iarnă în care o să ni se pară frig. Iar acum să încercăm să ne răcorim noi un pic înainte de somn. Un pahar cu apă rece sau cu ceai răcit, așternuturi pe care le-am ținut în frigider și, de ce nu, o sticlă cu apă înghețată în pahar. Aproape de finalul întâlnirii noastre de astăzi, marți, ascultăm în minutele următoare la Magic FM Beverly Craven, Promise Me. Am promis că vine cuvântul magic și iată-l chiar acum. Cuvântul este noroc. Vă invit să-l înscrieți în conturile voastre pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Mult succes tuturor! Sunt pregătite super premii de vacanță și, se știe deja, da? Chiar vacanță!

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Investițiile străine directe s-au prăbușit cu 82% în primul semestru al anului. Au fost de doar 669 de milioane de euro față de 3,72 de miliarde în aceeași perioadă din 2025, potrivit BNR. Oficialii au două explicații, distribuirea dividendelor și reducerea profitului din cauza situației economice. Barajul Leșu din județul Bihor a fost reabilitat, ministra mediului Diana Buzoi.
1: De 12 ani de zile aici era practic o vale secată. Au fost potențial folosiți 28 de milioane de euro prin PNRR. Este practic cea mai ambițioasă lucrare din ultimii 50 de ani.
0: Proiectul include și un pasaj pentru pești și insule plutitoare. Avalanșă de solicitări la cadastru după repornirea platformei. În prima săptămână, după reluarea funcționării aplicației Ether, au fost înregistrate peste 200.000 de cereri. Ieri au fost aproape 41.000. Aplicația nu a funcționat aproape o lună după un atac informatic. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Există voci pe care le aștepți de o viață. În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București. Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras. Două serii în care muzica pare să oprească timpul. Masters of Classic. 12 și 13 septembrie. Sala Palatului. Detalii și bilete pe mastersofclassic.com. Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia de Zbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici!

Ne îndreptăm cu seriozitate către ora 16 fix. Este vremea veștilor bune de astăzi la Magic FM. Iată câteva. Omenirea a plantat un număr record de copaci în ultimul an, accelerând vizibil regenerarea marilor zone defrișate de pe glob. Apoi, sistemele medicale bazate pe inteligență artificială pot detecta acum afecțiunile cardiace cu până la 5 ani înainte de apariția primelor probleme și un nou tip de ambalaj complet biodegradabil realizat din alge marine este deja prezent în unele rețele de magazine. A început să înlocuiască plasticul. Doar câteva vești bune. Da? 3. Un număr magic, am putea spune. Și uite așa, celebra zi de marți, despre care se zicea că are poate 3 ceasuri rele sau grele, vine cu măcar 3 vești bune.

0: așteptăm pași de dans să termină întâlnirea noastră de astăzi. Vă reamintesc, cuvântul valabil în concursul Magic Summer este cuvântul noroc. Mai este valabil doar câteva minute până la 16 fix. Dominician cu sunt zi pline de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșea ne aduce alte povești interesante și super muzică, desigur. Ascultăm din anii 90 aici la Magic FM, Charles and Eddie, Would I Lie to You? Retrăim magia anilor 80 alături de un hit George Michael și Anne Careless Whisper. Și tot aici la Magic FM ascultăm un hit clasic, Paul McCartney și Michael Jackson în versiune a momentului, Say, Say, Say. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Am pregătit un cântec semnat Richard Marx pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Right here, waiting for you. Stați cu noi!
1: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august, ai Santaderm Parasite SPF 50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
6: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
7: Pregătiți!

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Încă o după-amiază pe care o petrecem împreună. Ascultați Magic FM, Liviu Șoșa este numele meu. Vă spun bun găsit în acest moment. Mă bucur că sunt partenerul la vostru. 3 ore de aici înainte, în care o să vă spun la ce ar putea fi folosite deșeurile din plastic în viitor, dar și ce au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong. Am pregătit și cele mai bune melodii din toate timpurile. Ora asta o să ne întâlnim cu Sting și Cab Mami. Ascultăm și Backstreet Boys, iar ceva mai încolo, un cântec de la Mariah Carey, dar și Celine Dion. Însă în momentele următoare, la Magic FM, Belinda Carlisle, La Luna. Bine v-am regăsit!

Charles and Eddie, Would I Lie to You? Am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cântecele în streamurile anilor 80-90, adică Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, streamuri pe care le puteți asculta oricând și neîntrerupt. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Sting and Cab Mommy, Desert Rose.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

George Michael, Careless Whisper, am ascultat la Magic FM. Ne plac cadourile, astea e clar, indiferent cât de mic. De fapt, e despre ce semnifică mai mult și nu trebuie să ținem cont de valoarea lui. Gestul e important. Nu mai pui dacă e și vreo surpriză la care nu te-ai așteptat. Poate o vacanță, poate o bijuterie, poate ceva de colecție sau poate pur și simplu ceva ăla la care visai și nu te-ai așteptat. Se pot numi și surprize, iar în acest moment am pregătit pentru voi cuvântul orei, care este surpriză. Nu uitați să-l introduceți pe site. Vă rugăm să ne povestiți cea mai amuzantă întâmplare pe care ați trăit-o într-o vacanță. Poveștile împreună cu aceste cuvinte Magic Summer îți pot aduce brățări Magic Summer în fiecare zi, dar și o vacanță în grei.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Un clujean e căutat de poliție după ce și-a construit singur un limitator de viteză pe șosea, viceprimarul Clujului Dan Tarcea.
1: După apariția imaginilor, situația a fost verificată imediat, iar echipele au intervenit. Carosabilul a fost adus deja la steara inițială. Colegii mei îl caută pe așa zisul constructor pentru a aplica sancțiunile legale. Dacă vedeți astfel de situații, sesizați primăria cât mai repede. Nimeni nu poate modifica domeniul public după bunul său plac.
0: Clujeanul respectiv se poate alege cu amendă sau chiar cu închisoare. Dominic Friț va fi reconfirmat mâine în funcția de președinte al USR. Decizia vine după ce CCR a validat amendamentul PSD prin care Friț ar urma să-și pierdă postul de primar al Timișoarei prin aplicarea retroactivă a legii. Locuitorii sectorului 4 reclamă din nou miros puternic de deșeuri. Zeci de mesaje au fost postate pe Facebook. Doar anul acesta au fost depuse 14.000 de sesizări la Garda de Mediu, scrie Buletin de București. Mirosul ar veni de la groapa de gunoi de la Vidra. Rămâneți alături de Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu în Magic Morning. Am aflat că oamenii frumoși, atrăgători, îngrijiți au șanse mai mari să obțină locuri de muncă mai bune și venituri mai mari. Asta zice un studiu proaspăt. Dacă în urmă cu 30 de ani funcționa expresia dress to success, adică era despre haine, astăzi hainele au rămas pe locul 2. E despre imagine, aspect, competența e din păcate pe locul 3. Mâine dimineață, la 6, vă aștept să povestim puțin despre de ce dormim prost în prima noapte când plecăm în vacanță sau oriunde în alt loc. Cercetătorii spun că este efectul primei nopți și că are rădăcini evolutive. Amănunte mâine la trezire. La 6. Vă aștept în Magic Morning!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai mult bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?
8: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție DeWalt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Am ascultat la Magic FM. Plasticul este în continuare o problemă atunci când vine vorba de poluare, iar cercetătorii de la Universitatea California din Los Angeles au studiat un nou proces chimic prin care materialele plastice se pot descompune în hidrogen de înaltă puritate. Procesul chimic ar capta mare parte din carbonul din plastic în loc să fie eliberat sub formă de dioxid de carbon în atmosferă. Acesta fiind principalul aspect, iar hidrogenul rezultat ar putea fi folosit la alimentarea motoarelor care funcționează pe acest tip de combustibil. Articolul complet este pe sciencedaily.com. Eu mă întorc la muzică, ascultăm în momentele următoare Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now, dar și un cântec de la Edward Sanda cu Ioana Ignat, doar pe a ta.

doar pe ta am ascultat la Magic FM. Pe final de ora 16 vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să vă spun ce au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora viitoare ascultăm Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Am pregătit și Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: FM, pe magicfm.ro, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în ultimele momente ale orei 16 am pregătit Fun Factory, I Wanna Be With You.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.

0: Pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. Între

0: www.elisabeta.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: În această vară, o

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe. Relax,
1: magic relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Piesa lui Albano și a Rominei Power, Sempre Sempre, a deschis ora 17 la Magic FM, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de marți cu ceasuri bune de după-amiază. Ora aceasta o să vă povestesc ce au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong. Am pregătit și cuvântul orei, dar și cele mai bune cântece. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alătura ceva mai târziu. Așa cum am promis, ora aceasta o să ascultăm Michael Bolton, ne întâlnim și cu Bonnie Tyler, iar ceva mai încolo ascultăm la Bush și Aerosmith. Însă în momentele următoare, Enya, Only Time.

Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, am ascultat la Magic FM. Oamenii de știință au creat un oțel inoxidabil neobișnuit de rezistent la coroziune, care ar putea înlocui componentele costisitoare din titan utilizate pentru producerea de hidrogen verde, scrie site-ul sciencedaily.com. Descoperirea ar putea reduce costurile materialelor structurale de aproximativ 40 de ori și ar putea ajuta producția de hidrogen pe bază de apă de mare să fie mult mai accesibilă, dar totodată și economică. Veștile bune se aud întotdeauna la Magic FM, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare ascultăm Maxi Priest, Wild World.

David Guetta cu Alpha Ville și Ava Max Forever Young am ascultat la Magic FM. Să fim surprinși și e plăcut că e vorba de cadouri, de mici atenții, de cuvinte spuse când trebuie și cum trebuie. Asta nu poate decât să ne bucure și să ne aducă stare de bine. Oricum ar fi, o surpriză e binevenită oricând, iar acum vreau să vă reamintesc cuvântul orei, care este surpriză. Cuvântul surpriză nu e ca o surpriză pe care o țin eu pentru mine. Deci cuvântul este surpriză. Nu uitați să-l introduceți pe site în formular, dar să ne și povestiți cea mai amuzantă întâmplare pe care a trăit-o într-o vacanță. Nu uitați, cuvintele împreună cu poveștile vă pot aduce în fiecare zi brățări de Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro, dar și o vacanță în Grecia o dată pe săptămână.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Consumul de energie electrică așteptat să crească la finalul săptămânii în contextul caniculei. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
1: În acest moment situația este stabilă, avem acces la electricitate pentru a asigura securitatea aprovizionării. Nu intră în discuție pentru perioada imediat următoare măsuri de limitare a consumului pentru marii consumatori industriali. Suntem cu situația stabilă, zero importuri în cursul zilei. Rămâne un vârf de consum pentru cel mai probabil vineri, când va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi.
0: Cristian Bușoi. Transportatorii cer Parlamentului să modifice legislația pentru un control real al plafonării adaosului la carburanți. Se întâmplă după ce reducerea accizei a avut efect doar 2 zile, apoi carburanții s-au scumpit din nou. Alergia la ambrozie poate apărea și la bebeluși. Expunerea la polen poate declanșa simptome de astm alergic, atenționează experții clinicii de pediatrie Bega din Timișoara, potrivit Mediafax. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu în Magic Morning. Am aflat că oamenii frumoși, atrăgători, îngrijiți au șanse mai mari să obțină locuri de muncă mai bune și venituri mai mari. Asta zice un studiu proaspăt. Dacă în urmă cu 30 de ani funcționa expresia dress to success, adică era despre haine, astăzi hainele au rămas pe locul 2. E despre imagine, aspect? Competența e, din păcate, pe locul 3. Mâine dimineață, la 6, vă aștept să povestim puțin despre de ce dormim prost în prima noapte când plecăm în vacanță sau oriunde în alt loc. Cercetătorii spun că este efectul primei nopți și că are rădăcini evolutive. Amănunte mâine la trezire. La 6. Vă aștept în Magic Morning!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
2: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: ascultezi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Toto Cutugno Sol, am ascultat la Magic FM că tot a fost recent eclipsa totală de soare, după care evident că au apărut și poveștile, dar și imaginile, care mai de care mai spectaculoase. Tot în acea seară a avut loc și spectacolul Perseidelor, a durat 2 zile spectacolul Perseidelor. Dacă ați privit cerul, sigur ați văzut și steaua voastră căzătoare. Sper că v-ați pus și dorința. Stelele ne vorbesc, iar astrologii citesc în stele. În podcastul Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Nicoleta Zvârlefus, astrolog, consilier de dezvoltare personală și spirituală, despre de ce ajungem să cerem de la partener ceea ce el nu poate să ne ofere. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Sam's Happy la Magic FM pe final de ora 17. Închidem după amiaza aici, iar seara o deschidem imediat după fixul orei 18. Iar în ultima oră pe care o petrecem împreună o să ascultăm Bon Jovi, Bed of Roses.

0: tot ora viitoare. Smokey, Living Next Door to Alice. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Dar nu uităm de cântecele momentului la Magic FM. Alina Eremia cu Mario Fresh. Ai fost.
1: Ai fost acolo.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
5: Masters of Classic.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
5: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
4: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchie de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
15: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
14: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
16: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
17: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
16: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
17: 40 de fotografii unice realizate

0: de Magic FM.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională. Are you ready for this?
3: Piesele care le recunoști din primele secunde.
4: Timbaland,
3: Fat Joe,
4: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
4: Keri Hilson și
3: Eve.
4: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Alina Eremia cu Mario Fresh, Ai fost, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ora 18, care deschide seara aici la Magic FM. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine oriunde mergeți la ora asta. Cei mai mulți probabil spre casă, dar poate și spre destinația de vacanță. Ora asta am pregătit un nou concurs, am de dat o brățară Magic Summer, dar până atunci ascultăm super cântece, iar în momentele următoare, ABBA, The Winner, Takes It All.

Bon Jovi, Bed of Roses la Magic FM. Dacă aveți drum pe la mare în weekendul care se apropie, să știți că în stațiunea Mamaia are loc festivalul de muzică ușoară Mamaia între 21 și 23 august în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia. Dacă vrei să asculți voci noi și creații noi ale unor artiști înscriși în concurs, o poți face doar dacă mergi la festival. Bilete pe iabilet.ro. Mai multe detalii despre festival pe festivalul de la mamaia.ro. Eu mă întorc la super cântece Talia Rosalinda, ascultăm în momentele următoare, dar și Smokey, Living Next Door to Alice.

Smokey Living Next Door to Alice am ascultat la Magic FM. Surprizele din vacanță și nu numai ne pot schimba starea, poate chiar vacanța într-un loc așteptat, poate fi o surpriză până la urmă. E clar că poveștile sunt multe, mulțumim pentru toate poveștile pe care le-ați lăsat pe site-ul nostru, dar povestea scrisă de Roberta Oprea sună cam așa. Treaba asta cu vacanța se întâmpla când eram mai tineri și plin de planuri. Planuri pentru care banii erau drămuiți la maxim. Cu toate astea, în anul acela trebuia să plecăm la mare, deoarece cel mic avea nevoie de apă sărată și nămol. A trebuit să alocăm bani de unde s-a putut, încărcăm mașina cu oală, cratiță, cam tot ce trebuia de gătit în ele, plus 3 copii, aveam și o nepoată în vizită. Plecăm spre mare cu speranța că găsim și o cazare ieftină, o gazdă ieftină, am și găsit prima întâlnită fără verificare și uite așa ne-am înghesuit 5 persoane într-o cameră cu 2 paturi, într-o căldură lipicioasă, acompaniată de țânțaria insistenții, găteam după ce veneam de la plajă și mi-amintesc cum gazda noastră se așeza frumos în capul mesei atunci când puneam masa în fiecare zi, dar cel mai frumos a fost când ne-au fost puse la dispoziție pentru duș câteva bidoane din plastic pline cu apă încălzită în prealabil la soare. Felicitări, Roberta, ai câștigat o brățară oferită de Magic FM și de gravează-povestea-ta.ro. Cam despre asta este vorba, vacanțe cu final fericit până la urmă, ați fost la mare. Un nou cuvânt mâine în Magic Morning, în atunci eu mă întorc la muzică bună, Vaya con Dios, What a Woman!

Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Cererea pentru insolvența STB a fost respinsă de Tribunalul București. Motivul: la dosar nu au fost atașate toate documentele necesare. Decizia instanței nu e însă definitivă. Primarul Ciprian Ciucu speră ca societatea să facă apel. STB are datorii și penalități uriașe, iar insolvența ar duce la salvarea companiei, transmite edilul. Parcarea supraetajată de la terminalul sosiri al aeroportului Otopeni închisă de mâine până la începutul anului viitor pentru modernizare. În acest timp, stațiile de taxi, ride-sharing și autobuze vor fi mutate la terminalul plecări. O nouă parcare cu peste 1000 de locuri va fi deschisă la toamnă. Taxă nouă pentru mari dezvoltatori imobiliari. Aceasta e prevăzută în noul cod al urbanismului. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilo, spune că mecanismul va permite finanțarea unor drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, transport public și spații verzi. În București mâine cer senin și 32 de grade la amiază, potrivit Morecast. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: 15 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
8: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la hore la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland,

7 la Enache, an de liceu, am ascultat la Magic FM. Nu închei seara fără să vă spun cum o să fie vremea mâine. Conform prognozei de la Morecast, vremea se menține frumoasă, dar cu temperaturi ceva mai scăzute. Cerul va fi variabil cu înnorări în sud și est, dar și la munte, unde vor apărea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 23 și 33 de grade Celsius. În București, mâine, vreme frumoasă cu temperaturi în scădere, cer variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius. Oricum ar fi vremea, luați cu voi Magic FM, pentru că avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare am pregătit Tina Turner, Golden Eye.

John Legend, All of Me, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Seara continuă cu Magic Relax de la ora 19. Stați cu noi, o să ascultați ora viitoare. Freddie Mercury, The Great Pretender. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending I... Dar și un cântec de la Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: pregătit și Alexandru Andrieș, cea mai frumoasă zi.
1: Un fel de-a mai lungi, cea mai frumoasă zi, ar fi dacă mai putea.
0: Liviu și așa sunt și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: www.elisabeta.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că oamenii frumoși, atrăgători, îngrijiți au șanse mai mari să obțină locuri de muncă mai bune și venituri mai mari. Asta zice un studiu proaspăt. Dacă în urmă cu 30 de ani funcționa expresia dress to success, adică era despre haine, astăzi hainele au rămas pe locul 2. E despre imagine, aspect, competența e din păcate pe locul 3. Mâine dimineață, la 6, vă aștept să povestim puțin despre de ce dormim prost în prima noapte când plecăm în vacanță sau oriunde în alt loc. Cercetătorii spun că este efectul primei nopți și că are rădăcini evolutive. Amănunte mâine la trezire. La 6. Vă aștept în Magic Morning!
1: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
7: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Luna august este luna Salvamont,
11: unicul serviciu de salvare montană din România.
12: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
10: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
11: Sună oricând la 0 Salvamont.
13: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
14: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că oamenii frumoși, atrăgători, îngrijiți au șanse mai mari să obțină locuri de muncă mai bune și venituri mai mari. Asta zice un studiu proaspăt. Dacă în urmă cu 30 de ani funcționa expresia dress to success, adică era despre haine, astăzi hainele au rămas pe locul 2. E despre imagine, aspect, competența e din păcate pe locul 3. Mâine dimineață, la 6, vă aștept să povestim puțin despre de ce dormim prost în prima noapte când plecăm în vacanță sau oriunde în alt loc. Cercetătorii spun că este efectul primei nopți și că are rădăcini evolutive. Amănunte mâine la trezire. La 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonală 139 cm la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord-Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord-Năvodari.
4: Are you ready for this?
5: Piesele care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
5: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
5: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
5: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă hituri.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești.
0: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
4: Viața bate câmpii.
5: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
6: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: organizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
0: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domn. E hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
8: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
7: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
9: În această vară o

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că oamenii frumoși, atrăgători, îngrijiți au șanse mai mari să obțină locuri de muncă mai bune și venituri mai mari. Asta zice un studiu proaspăt. Dacă în urmă cu 30 de ani funcționa expresia dress to success, adică era despre haine, astăzi hainele au rămas pe locul 2. E despre imagine, aspect, competența e din păcate pe locul 3. Mâine dimineață, la 6, vă aștept să povestim puțin despre de ce dormim prost în prima noapte când plecăm în vacanță sau oriunde în alt loc. Cercetătorii spun că este efectul primei nopți și că are rădăcini evolutive. Amănunte mâine la trezire. La 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurilerregale.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
8: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
9: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
10: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.
11: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
12: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.